Yes, akale jey sewe bu nuyu ami ya ga sago ñi gisit mi leti kay ga ñu tare ta tinda ne gam na tangure mam doro mam chumba tinda na tanga ko ite jey dange sik samak sap ko batang sai te taman aga genge na tan bas bu ina babe tu tabani kasar ta na tan me jey sago be te kebe te tu tinda na tan bas tu ko malas eng pe tu tabani dage ya ta genge.